0: papa no bubu da 15 years akora ne titoy papa no bubu agudam saa owu ye kora nya abosome ensa papa no so bubu gudam fie dunum mena chi nyina ye kuro wo mo mena duane o mo bue puru sei no mo de duane nato ho eti e da owu ye no bi an 45 days no ana mantem ho bon ana omuko hu se papa na wu dane mu omko na chi nyina pro loto a ani crazy nya wo mu yishu ya ansana wo mu tuma ko sie papa no loto pa ye shiegu baketim ni nsuom mantem ho ni nyina akora ni bubu ye no papa ni su bewu no obubu gu ho Nshake urade eti bibia woye no yenye na shawu se wiase awote no wo sisi obi a na obi so abesisi wo nko obi akunu ho na obi abawo de ho Nshake urade wo nko obi ayiro ho because de wo gu bia no na no me no madafo sofo baako Oso ati wasa ho se papa bi sofo we die mani gani sofo makwachi obi ne meyere wo medam ehwa na sofo se nyakoma tena se wo di nyakoma awurade mo obotre uhui ose sofo me se na me yaba fra na sofo ne se na me mpacho we die minum si wani abre so musi asem kakra wo ba wi aso afa obi yere da akwanso sofo I say ete sexy no mu ache sofo ache na sofo no so obi sa ne se na one ne da se no so me ne da ba am se se 3 o se 4 na sofo no ka ze ne aka o last 3 ka o last 3 ko si de u ye na sa si su nyina eti ene obi hwe ne ye ne obi hwe ne best school a ablante ye wachi na she we dem ho akora ma mi tem a wu hwe na bontena betu nfu so nkosua de na wo de na kwa she dem ho wo ne problem dache wo ma wo bo hu she yes she na wiase wo nua kwadu na wo kwadu mankani teacher ni a wo mankofo manko school dache da wanim obi kuru na obata ho a wonne problem e da ubenya bi no re ha okura wo dia ne dia sister na wu o na wo dia wo di wani ba ho se wo kunu wo twia fa so kwe bodi nye ju o wi ase aye careful check e urade because Proverbs chapter 24 no verse 12 no say
1: sawo se
0: ose sawo se
1: ye nim wei
0: aha
1: de okela koma ni hunu mu
0: ose de okura koma no o hunu mu ana
1: nda obetuo nipa ka
0: nti nyankopon se obetuo wo nipa ka
1: se de ne ye
0: se de ono ane ne ye ye de ade
1: etie
0: obetuo wo nipa ka se de wo nipa wa wo ne ye etie the Christianity chapter 10 verse

0: Malaki 2:1.
1: Waba so bema so adwuma sase sɛ ɛkɔsora na wasase di nkwasi asɛm wo fie
0: ɔfa bi ka ho
1: hallelujah
0: amen
1: opia ho bache no num na waba fie tu afɔ krok
0: yes
1: na adwuma sase ɛkɔsora nti wodi mɛnsam kyerɛ ne yere
0: saa
1: bible ne sɛ bra mutra wa mo ye for better for worse no awurade ayɛ mu dansini
0: saa
1: hallelujah
0: amen
1: twas why
0: ɔse awurade ayɛ wo num na ntibɛ mo yere tam dansini
1: awurade ayɛ wo num na ntibɛ ɔkyerɛ wo mlanti yiri mu a na kyɛ sɛ wofi awa dano na wowale
0: fo shaka wa no
1: onyakopɔ gyina finfini ho
0: saa
1: eti for better for worse ena ne yagade ne ma wo sɛ wo na akra ye ne dia mede me bɛn ma wo nkwa da nyina no sabla na urade ye mu dansini
0: yes
1: eti sɛ kɔduru ba bi na sɛ wo gya wo yiri wo gya wo kunu a wo problem
0: yes
1: hallelujah
0: amen
1: twas why
0: ɔno na wo twa ne nkontompo
1: efese fa ba ne saa enye wo wo gya wo yiri na sɛ wo gya wo kunu a ana ugu awade ano a ensofo abugu awade mu ntie ena fofo abugu awade mu ntie bible say so ugu awade na enya awade ano na wacha no kontompo
0: ocho nyankopo kontompo
1: ocho nyankopo mua
0: wacha no kontompo
1: na wa betwa urade kontompo do watra sase yeshua wa wujejeje to aswa
0: na so ono no hukafo na wapam yele
1: bible say waso ono no hukafo o ade wapam yele woni na pam ahyebo eti mufa awade ano nko awiye ena busua bebre egu kofo awade
0: ongo ba nti
1: ko high court wo ko hwe hallelujah
0: eba ma nti
1: na
0: amena na to na so
1: o twaba
0: da bi o
1: o ka se eba ye papers ne dia corporate pressure complaint dodo aye pe
0: e pe mena na to na so
1: na ma ba hallelujah
0: amen
1: buni ba bi abawa ade na ko fa bi mra no
0: e pe mena na to na so
1: ade ma ye nipa na ma
0: da bi
1: e ti se sister ne ngo bla ne ngo wa na no ntre se gu awade ano
0: da bi o
1: ye ba to aso to aso e
0: wa se dunum no na bakopɛ na wo honhom ka ya bi
1: aha
0: na ade na baako na ɔhwɛ nyankopɔ ho asefo betumi
1: ayɛ saa
0: etim nhwɛ mu hwɛ mu ho yie mu honhom ho
1: hallelujah
0: na ntwa omna ntiblemo yire nkotompo
1: nkotompo ɔse honhom mu nimpa no ɛna yɛ saa wo ewiasefo ɛna apetition snap awade no ɛda so wo ho
0: ɔwɔ
1: wedi ni gu because ɛkwa yɛ fa so ma mema no bɔ nkwahyɛ ka no ɛhyɛ na koma mu eti obadi din kwasi asem kakra bia na koma na hura kosoro cheke urade din da wo se urade ni wacha no wone hweye nti ko Hebrews chapter 13 verse 4
0: Hebrews 13 4
1: Hebrews 13 4
0: muni awade ni
1: bible say awade ye ninini
0: na mu awade pa ho fin
1: na mu awade pa ho dia de efi
0: se nyama mafo de
1: efi se adwama mafo de
0: ye wale self for
1: de ye wale say for de
0: onyakopo bebu ona ten
1: obi awaja me yire obi awaja ni kuro onyakopo bebu atan
0: yes
1: ye ti urade pa awade ja ye no pe awade say ye every I'm a friend abadi ade ebe mu no
0: sa
1: shaka urade din
0: amen
1: wo se
0: muni awade ani
1: muni awade ani
0: na mungu awade pa ho fin
1: na muni munyi ade ade
0: mungu awade pa ho fin
1: eti minya sofo a o church member aba chretre one ne kunu aware se mu akira wo na ne kunu no enko wa so ne binti o ka kira ne sa wo ne sa ba ko tu senti dua wo ntwa non konko ja nukunu no sofo wutie me tie ne yepa bible sa wade ye ninini
0: me enku wade pa ho fi
1: ma ye nwa wade pa ho fi
0: nyamamafo de
1: na adwamafo
0: ene wale se
1: ene wale se ye fo de
0: ene
1: ema bebre eku wade pa ho fi
0: yes
1: ye kunu ma wale wa ko tra buru chire wotu kwa ja nukunu wa gana akwa tra buru chire bura jaman
0: sa
1: be ma so ja yire wa gana akwa tra buru chire bura jaman enkra tanti
0: sa
1: wodu obi awale wo ha bro wo kunu wo ha eyi na ade ba ewiase ade wo ko say papers we enfa nko heaven shake urade din da bible say awade din ni
0: mengu hu fin
1: mengu awade hu fin
0: se nyamamfo de
1: efi se jamamfo de
0: ene
1: awale se ye fo de onyakopo bebu wo maten eti obi awaja ne kunu obi awaja ne yire wa na mosumo obi awade agu
0: eh
1: wo problem papa wo problem papa na Exodus chapter 20 verse 12 wo nyakopɔ de ne mra nsama di kan ba no wo twɔ hyem emra nsama di kan ye wo nyakopɔ de ba wo Exodus chapter 20 verse 12 bali guonti hwɛ wo twɔ hyem sɛn
0: ɛno nani
1: Exodus chapter 20 14
0: te te wade
1: enye de
0: nsɛ ye wade
1: wo de ne mra nsama di kan ba no wo twɔ hyem
0: saa
1: sa wade ye ade ye ninini
0: saa
1: ba ye nwa wade mpa ho fi ɛme ma wade enye kyenkyere na nkɔfa ha wo bebre mra yen
0: saa
1: ye nkɔbɔ nkwasia ka wa wade ho Onyakopɔ nipa na obo no no Awurade bo no wanye ne hwe
0: sa
1: eti wo so wo de ma consider Bible say consider
0: te so
1: hallelujah
0: anye le so
1: aso wo do bo odre dodo
0: sa
1: sister milio wadan
0: eh hey
1: oba no ye diamond hallelujah
0: amen
1: 30 million wadan 20 million na ma no na yo oba bi tumi ka kire ni kru say eh
0: me bo odin
1: angelina kra me ho ofese ne no
0: sa
1: wọn lọ kura yẹ kọ ẹ ní ọhún adìẹ ní ẹ jẹ ní 65 million na mímí ní angelina

David no mu brem de oyɛ wo Jonah no mu brem no ah da so yɛ wo yabra bɔ mu ne dey message on sentry ne dey ti wo ngwa juma ne dey.